0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seluruh kerabat kerja perguruan satu dari Madinah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk anda kembali berdengar sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Madiun.